Ekkert þetta út maðurðum með William og hef með American League Major League Baseball ekki bara náttið nátt og þetta ekki með þetta að Athletics gæðsjáð Toronto njæðsjáð Baltimore gæðsjáð Cleveland njæðsjáð en þetta Boston njæðsjáð LA Angels njæðsjáð Detroit njæðsjáð Minnesota njæðsjáð ekki hef við National League ekki náttið nátt LA Dodgers gæðsjáð Cincinnati Nestiot, got me to eat that and that. I go to Philadelphia, Big Ziot, Atlanta, hey, Neguchiwa, yes, Nasud, San Diego, Nestiot, Washington, Nish, New York Mets, Big Studiot, Miami, Neo Milwaukee, Neo Chicago Cubs, Nisht Ziot, San Francisco, Neo St. Louis, Neo Ziot, Giba. And, Ek nu ayo medon ke shawit madagat ayo nga baseball league ek nopte no diba so ji so jo daksh diba jetta medono ta moji tai cleveland so da baltimore ka da medot ke ba ai he It's the 6:35 each day out now. Like Minnesota, Detroit's got the mid out. 6:40. LA Angels, Boston, 6:45 each day out. That them good Charlotte dot. That the good cheetah dot. And then give And who have we? I have. So, anyways, I'm going to meet them. She's going to meet them.